0: тариачнаяра мейёчин харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу хаврын гайла намар бултал барадвэ нутгын тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшинг давбай. Нилийсэн үер бурчхи урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртэл идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархажгүй. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлуга. Гашуудал гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тариалж чадмаа. Сууж байсаар өлвөрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нээрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хамгийн насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарилч чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Зөвхөн Дээд Монгол Радио Хөтөлбөр Дээд Монгол Радио Хөтөлбөр Дээд Монгол Радио Хөтөлбөр
9: Дээд Монгол Радио Хөтөлбөр Дээд Монгол Радио Хөтөлбөр 新时代新征程新伟业
8: 听原著学原文悟原理 治国方略
10: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材 论党的自我革命 诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。中国共产党人精神谱系为立党兴党强党提供丰厚滋养。
11: 2021年2月20日。进一步发扬革命精神，始终保持艰苦奋斗的昂扬精神。人生天地间，长路有险夷，世界上没有哪个党像我们这样遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。100年来，在应对各种困难挑战中，我们党锤炼了不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质，这是我们党最鲜明的特质和特点。在100年的非凡奋斗历程中，一代又一代中国共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，涌现了一大批视死如归的革命烈士，一大批顽强奋斗的英雄人物，一大批忘我奉献的先进模范，形成了井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、两弹一星精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神等伟大精神，构筑起了中国共产党人的精神谱系。我们党之所以历经100年而风华正茂，饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命家拼命的强大精神。这些宝贵精神财富跨越时空，历久弥新，集中体现了党的坚定信念、根本宗旨、优良作风，凝聚着中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格，深深融入我们党、国家、民族、人民的血脉之中，为我们立党、兴党、强党提供了丰厚滋养。同时，我们要清醒看到，我们党长期执政，党员干部中容易出现成平日久、精神懈怠的心态。有的觉得现在已经可以好好喘口气、歇歇脚、做做安稳官、太平官了。有的觉得船到码头、车到站，不思进取、庸政懒政、混日子。有的为个人打算多了、患得患失、不敢担当，却贪图名利享受。有的习惯当传声筒、中转站，遇到困难绕着走，碰到难题往上交，缺乏攻坚克难的锐气和斗志。我反复强调要发扬将革命进行到底的精神，强调要发扬老一辈革命家宜将胜勇、追穷寇、不可沽名、学霸王的革命精神，发扬共产党人为有牺牲多壮志、敢叫日月换新天的奋斗精神。这是有很深考虑的。大家想一想，在我国这样一个14亿人口的国家实现社会主义现代化，这是多么伟大、多么不易。要教育引导全党大力发扬红色传统，传承红色基因，更续共产党人精神血脉，始终保持革命者的大无畏奋斗精神，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。
12: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
13: 维护党中央权威，贯彻民主集中制。2017年2月13日，关于新形势下党内政治生活的若干准则提出，坚决维护党中央权威，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。坚持党的领导，首先是坚持党中央的集中统一领导。一个国家，一个政党，领导核心至关重要。全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 党的各级组织、全体党员，特别是高级干部，都要向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。为什么准则如此强调这个问题？就是因为一段时间内，无视党中央权威的现象广泛存在，有些还很严重。有的立场不稳，丧失原则，在重大原则问题和大是大非面前，立场摇摆，态度暧昧，没有同党中央保持高度一致。有的自以为是，胡言乱语，在重大政治问题上公开发表同党中央精神相违背的意见，对党中央大政方针说三道四。有的有令不行，有禁不止，在贯彻党的决议和党中央决策部署上搞上有政策下有对策。有的明明知道有问题，不但不抵制不报告，反而跻身其中推波助澜，对党中央搞小动作。有的弄虚作假，欺上瞒下，事前不请示，事后不报告，或者只报成绩不报问题和缺点，向党中央打埋伏。有的自作主张，瞒天过海，对党中央决策部署打折扣，做选择，搞变通，致使党中央决策部署在贯彻执行中变形走样，落不了地。有的狂妄自大，阳奉阴违，把自己凌驾于党组织之上，把自己主政或分管的地方和部门当成独立王国、私人领地，拥护党中央的口号喊得震天响，实际上却是公开或者变相贩卖私货，背着党中央另搞一套。有的野心膨胀，权欲熏心，在党内培植个人势力，搞各种非组织派别活动，甚至公开搞分裂党的政治勾当，同党中央对着干。周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划等人就是其中的典型代表。这说明一些人目无政治纪律，无视党中央权威，已经到了何种程度。如不坚决克服，就会对党和人民事业造成严重损害。古人云，令之不行，政之不立。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党中央制定的理论和路线方针政策，是全党全国各族人民统一思想、统一意志、统一行动的依据和基础。只有党中央有权威，才能把全党牢固凝聚起来，进而把全国各族人民紧密团结起来，形成万众一心、无坚不摧的磅礴力量。如果党中央没有权威，党的理论和路线方针政策可以随意不执行，大家各自为政，各行其事，想干什么就干什么，想不干什么就不干什么，党就会变成一盘散沙，就会成为自行其事的私人俱乐部，党的领导就会成为一句空话。全党在政治方向、政治路线、政治立场、政治主张上，必须同党中央保持高度一致。每一个党的组织，每一名党员干部，无论处在哪个领域、哪个层级、哪个部门和单位，都要服从党中央集中统一领导，确保党中央令行禁止，绝不允许背着党中央另搞一套。总结这些年党内出现的各种问题，准则强调，全党必须自觉防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义，对党中央决策部署，任何党组织和任何党员都不准合意的执行，不合意的不执行，不准先斩后奏，更不准口是心非、阳奉阴违。 属于部门和地方职权范围内的工作部署，要以贯彻党中央决策部署为前提，发挥积极性、主动性、创造性，但绝不允许自行其事、各自为政，绝不允许有令不行、有禁不止，绝不允许搞上有政策、下有对策。强调维护党中央权威和集中统一领导，是不是就不要民主集中制了，不要发扬党内民主了呢？绝对不是，不能把这两者对立起来。我们实行的民主集中制，是又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志，又有个人心情舒畅、生动活泼的制度，是民主和集中紧密结合的制度。我们党历来高度重视发展党内民主，党的代表大会报告、党的全会文件、党的重要文件和重大决策、政府工作报告、重大改革发展举措、部门重要工作文件，都要在党内一定范围征求意见，有的不止征求一次，还要征求两次、三次。部门的重要文件，有的要征求全部省区市的意见和建议，有的要征求几十家中央和国家部门的意见和建议，而且这些都是必须过的程序。党中央审议重要文件时，都要求报告征求意见的情况，同意的要报告，不同意的也要报告。我们中央领导同志也经常通过召开座谈会、下去调研、找人谈话、研究调研材料等多种形式，听取各方面意见和建议。党中央做出重大决策都是很慎重的，重大方案要经过部门讨论，各有关中央领导小组讨论，国务院讨论，然后才拿到中央政治局常委会会议、中央政治局会议上审议。如果审议通不过，还要拿回去重新研究，研究修改好了以后再上会讨论。这些环节都有制度性规定，不是可有可无的。很多重大工作部署，从部门提出到中央政治局会议审议通过，要经过五六道关，设法事项还要到全国人大讨论，看上去有些繁琐，但这样做的目的就是为了充分发扬民主，广泛听取意见和建议，做到兼听则明，防止偏听则暗，做到科学决策、民主决策、依法决策。当然，党和国家工作的重大决策部署，听了各方面意见和建议，最后总要做出决定，这个决定权就在党中央，只此一家，别无分店。在酝酿和讨论过程中，大家可以充分发表意见，畅所欲言，可以提修改意见，可以批评，甚至可以反对，言者无罪。古代尚有尧舜建古傍木，大禹接气求言，唐太宗兼听兼信等故事。我们共产党人更要有这样的理念和原则、气度和气魄。在酝酿和讨论阶段，要多听意见，让人家多说话，天塌不下来。闭目塞听、闭门造车，不会有好的决策。但是，一旦党中央做出决定，各方就要坚决贯彻执行，不能某个决策不符合自己的意见，不对自己的胃口就不执行，而且执行起来还要全心全意，不能三心二意、半心半意。在坚决执行的条件下，有意见有问题，还可以通过党内程序反映，直至向党中央反映，这都是允许的。有关反映，党中央采纳了，那很好。如果没有采纳，也不要牢骚满腹， 心里不痛快，行动上打埋伏。个人有见解是好事，但个人的认识毕竟有其局限性。党中央决策要从全局出发，集中各方面智慧，综合考虑各方面条件。我们这么大一个党，这么大一个国家，如果没有党中央定于一尊的权威，公说公有理，婆说婆有理，争论不休，不仅会误事，而且要乱套。我在年前的中央政治局民主生活会上强调，全党只有党中央权威，只有向党中央看齐。各地区各部门各方面都必须维护党中央权威，向党中央看齐。这个逻辑不能层层推下去，层层提权威要看齐，这在政治上是错误的，甚至是有害的。各级党委和政府要不要有权威呢？当然要有权威，否则没法开展工作。地方和部门的工作部署要不要执行呢？当然要执行，否则就会积无力。但是地方和部门的同志一定要认识到，地方和部门的权威都来自于党中央权威，地方和部门的工作都是对党中央决策部署的具体落实。在地方和部门工作的同志都是党派去工作的，不是独立存在的，也不是孤立存在的，没有天马行空为所欲为的权利。层层都喊维护自己的权威，层层都喊向自己看齐，党中央权威向党中央看齐就会被虚化弱化。全党只能维护党中央权威，只能向党中央看齐，要把广大党员干部群众思想和行动统一到党中央精神和决策部署上来。只有真正做到了这一点，地方和部门的工作才能做好。
8: 用声音记录中国，声音里的中国。听见经典，
14: 今天我想为您带来的是作家宗璞的散文《西湖漫笔》，由姚科为您朗诵。
15: 平生最喜欢游山逛水，近几年来横改了不少闲情逸致，只在这山水上头却还依旧。那500里滇池粼粼的水波，那新安岭上起伏不断的绿沉沉的林海，那开满了各色无名的花的广阔的呼伦贝尔草原，以及那举手可以接天的险峻的华山，曾给人多少有趣的思想，曾激发起多少变幻的感情。一到这些名山大川，一滴胜景，总会有一种奇怪的力量震荡着我，几乎忍不住要呼喊起来，这是我的伟大的亲爱的祖国。我要说的地方是多少人说过写过的杭州。六月间我第四次去到西子湖畔，距第一次来已经有9年了。这9年间我竟没有说过西湖一句好话。法议论说，论秀媚，西湖比不上长湖天真自然楚楚有致；论宏伟，比不上太湖烟霞万顷气象万千。好在到过的名湖不多，不然不知还有多少谬论。奇怪的很，这一次却有着迥乎不同的印象。六月并不是好时候，没有花，没有雪，没有春光，也没有秋意。那几天有的是满湖烟雨，山光水色，俱是一片迷蒙。西湖仿佛在半醒半睡， 空气中弥漫着经了雨的栀子花的甜香，激起东坡诗句：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。”便想东坡自是最了解西湖的人，实在应该仔细观赏领略才是。正像每次一样，匆匆的来又匆匆的去，几天中我领略了两个字，一个是绿，只凭这一点已使我流连忘返。雨中去访灵隐，一下车直觉得绿意扑眼而来，道旁古木参天，苍翠欲滴，似乎飘着的雨丝儿也都是绿的。飞来峰上层层叠叠的树木，有的绿的发黑，深极了，浓极了；有的绿的发蓝，浅极了，亮极了。峰下蜿蜒的小径布满青苔，直绿到了石头缝里。在冷泉亭上小坐，直觉得遍体生凉，心旷神怡。亭旁溪水淙浸，说是溪水，其实表达不出那奔流的气势。平稳处也是碧登登的，流得极了，水花飞溅，如飞珠滚玉一般，在这一片绿色的影中显得分外好看。西湖胜景很多，各处有不同的好处，即便一个绿色也各有不同。黄龙洞绿的幽，屏风山绿的野，九溪十八涧绿的闲，不能一一去说。漫步苏堤，两边都是湖水，远水如烟，近水着了微雨，也泛起一层银灰的颜色。走着走着，忽见路旁的树十分古怪，一棵棵树身虽然离得较远，却给人一种茫茫苍苍的感觉，似乎是从树梢一直绿到了地下。走近看时，原来是树身上布满了绿茸茸的青苔，那样鲜嫩，那样可爱，使得绿茵茵的苏堤更加绿了几分。有的青苔形状也很有趣，如耕牛，如牧人，如树木，如云霞；有的整片看来布局宛然，如同一幅青绿山水。这种绿苔给我的印象是坚韧不拔，不知当初苏公对他们印象怎样。在花港观鱼，看到了又一种绿，那是满地的新荷，圆圆的绿叶或亭亭立于水上，或婉转靠在水面，只觉得一种蓬勃的生机跳跃满池。绿色本来是生命的颜色，我最爱看初春的杨柳嫩枝，那样鲜，那样亮，柳枝一摆，似乎蹬着脚告诉你春天来了。荷叶则要迟钝一些，初夏则更成熟一些，但那透过活泼的绿色表现出来的茁壮的生命力是一样的。再加上叶面上的水珠滴溜溜滚着，简直好像满池荷叶都要群袂飞扬，翩然起舞了。从花港乘船而回，雨已停了。远山青中带紫，如同凝住了一段云霞，波平如镜，船儿在水面上滑行，只有桨声矮矮，愈增加了一股幽静。一会儿，摇船的姑娘歇了桨，喝了杯茶，靠在船舷，只见他向水中一摸，顺手便带上一条欢蹦乱跳的大鲤鱼，他自己只微笑着，一声不出，把鱼甩在船板上。 同船的朋友看得入迷，连连说：“这怎么可能？”上岸时，又回头看那在浓重暮色中变得无边无际的白茫茫的湖水，惊叹道：“真是个神奇的湖。”